0: Ɔ ɛyɛ ɛka ne sɛ ɛwɔ hɔ anaasɛ yɛne bi ɛwɔ hɔ nom no yɛbɛhwɛ ɛno na yɛadi ho nkɔmmɔ. Mahu sɛ afrɛfoɔ no bebree na ɛfrɛ, but deɛ ɛteɛ ne sɛ ebi a kwɛhyɛn bi wɔ hɔ a wobɛbisa no because of sɛ ayɛ deɛ ayɛ ebi a no ma ntim anyia no, but ne nyina mu no wodeɛ yɛnkɔ hɔ mmra yɛni nkɔmmɔ kakra. Mpakyɛ na wafidie no waka no fam kakra ma yɛ akora yɛmɔkɔ ani. Ohoye pa, odin no fefe.
1: Ai na na je ta se fi bo.
0: Na na je nti ano pa yi.
1: Ba pa jo, ze bi sa se bi an yo wo explanation na wo ka. E bi wa, e bi ba din bi su ka na ka. Na na wo ba wo ya 26 years 27. Na ba ma na fu ni bi a. Ai ai no
0: o ti ndi yɛsɛ afuo no wama no bi a ne deɛ a meso meda ase pii nti ɛho asɛ no no akora okuani ɛyɛ nkyi yɛwa nɔpa yi
2: msamedɛdaaseɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
1: ɛsɛ wɔ ne sɛ kɛtɛ sɛ atrasa yɛaba na asɛ na ana ɔka ho ase atrasa bɛde aba yi ɔmfrɛ ɔkɔ bɔd mani ba bia ma ɔno no ho nka ho ase ɔsɛse ne sɛ katrasa no aba no saa da sɛ sɛ yɛgu no saa mmerɛ yie anaasɛ ɛdiɛ to hɔ na yɛagu no ase bɛba mo nhye sɛ wakɔakɔakɔ de a sɛ ne ho ase nsitiɛ biaa yɛnde ho hwee ndị ihe gasịrị ọsọ kụkụ bọọdụ fọọ na twin debra na benjiri tiri mu ka ọzọ enyi isi ebi wọ gbedibi aba fama n'ebe dị bi so aba afrika su na atị nsị akụ afọ na ihe kọ na ya kwakọ akwakọ gị si ibi a si edekasị kwuru n'ihe nkwọ na si ebi bịa dịbọ ndị ma ngwa chiri kwetu makwa dị n'ịdị anasị waka m wọ onye nze ha asụsụ dukwu onye ma ụwa asị m dịpa n'ụkọ ọgwụgwọ kwa dịbe dị ya bụ n'ịsị ndị ya kama wọ onye nze wọ ugwu